0: Ura je 20. Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji. Prijatelji.